0: Gracias. I am so grateful for these clouds. Da, da, da, da.
1: Oh, okay, saludos.